Pekotai mekos mite valu ba mefitu pe atu kanok tapul kalama Sound of Macarthur 100.3 FM. Ai ko yang ai fukututu tapul kalama ka ospen pe tata tau ngai fasi pe waiki humai a profesa sosiola ftani ki tapul kalama se afkoni ka ke ki mo hokata tapul kalama fuka tapu ka ki mam fang po mele siaki mo waiki pe fuka tapu ki ta 5 kau Steven Dell pa 5 kau pe fuka ki ta tau fanau mo tau fanau e va henga ke tau ni Pega de motor pa mo me ma geu out friending ata pa ke o Australia no Sheila Tonga pa pe fo ke America i website ko ya ko Sound of Macarthur click e player la vle ke mo me ma ke ta por kalam ko ni i ha feito pe kai time ko ni ta usio ke ta fo i fas ko ni ta ro ke wat

0: Rotaimme olisi mitään, jos mitään tavalla päämme fitube, että kun ottaa puoklaama, saan oppa kaffa, voin sri efema. Päivä etäimme koni, oku taitaa mai a professa, toki taas sosi olla fitani, me universiti loa upe meikin pela. Professa, mä olen tautella avke fiafin.
1: Joo, mä olen opinto pureiko, ja kun fofitaan hitau sija fiafin, niin mä fain amaali, etu kumai, ja mä haluan mua fai tau fatongia me Sound of Makafa, Leo Makafa pe me frequency pe awongo pe au pointolu FMA ka e tuke hoko ate da proklama malo.
0: Hange peko mea koe nato toklave ko hiko ko e na kai gai hapa tata palani e ka e osi vave a te a fili falea o e fiafkoni. Pea kon ku mau ka to mai kon ku mau ai nga hiola ko ya a tonga tapu a ko tonga mau ta fa ko ni pe ko ti ko ko pe pe mo e wa kata kamata mu a pe me he e fil fa le a fia ko ni e ko sio hi fo ke fa ka lu ku fua ko mahino pito he mau e la tu sikaya e alvini sika e ko te hina pe foki e fo fo nga falaria kuna e malolo atu pe ko mahinu ka teo ko hang hang e ka teo ko ngali ngali e tu ulo e family ko ni na hoko hoko atu pe na tolu he fa yanga fili tonga tapu a profes
1: io ko e me tau ki foki foki ko e ko family a pisnisi fokeni i ono poni e
0: ko ia
1: ya ko e na utanga ta iki na ne kamata mai na business ye
0: ko ya
1: a sikka ke ke u ngalo ya o ingo utanga ta iki ka ke ko ya na ne kamata business ko ni pe a ko e ko me mari e family ko ni e ko e ko kalka business na nau a nga aue me tanga kamata pe me tanga ta eiki ko nga aue mo feo mo fetoni ak mo kakai. Eh?
0: Koia.
1: Ea, pia wikai ke wofo i e ola o e firi. He ko inga ko e whamire ni kamata me nau tanga ta eiki o hao ke misi pia neongo ku fea laka to ai kandidate a misi ka koe ni ko hawe ni kia ko Alvina,
0: eh?
1: Oh, yeah. O hawe ni kia ipe a, o kikai te wofo, heko e na umo ui, ko e na unga hawe pe mwe kakai, eh?
0: Oh, yeah.
1: Heko e kuno foko i tonga, o kia i a e, o kuno foko i tonga, o kia i na utoka ua i taa ko ska, na maukaunga hapi matoro i pahu pe a, koe kautama ngā aue moe kakai, eh?
0: Koia.
1: Ea koe, koe kunofoko i tō ngā, nā uhanga ilo e me ai, koe whiri a ki whareare a o ku whiri pe ia, koe mei pe sete iwa nima koe kakai pe ia o kuna ngā aue moe kakai i tō ngā, eh?
0: Koia.
1: Aia koe poinia pao wha malanga i pe ea o whae ake whaafare e whaahinga kau kandideiri nai o mai. He koe tau tānoa te mokalati i e tānoa o i whiriwhare area. Kua pau ke ngā aue koe mwe kakai i ha ngā hei taimi lai ta ke pia ke resi sita ke whiri mea. He?
0: Koe?
1: O kumore e ku amana ki a kuia ki a taha na ikai ngā aue mo kakai. He?
0: Koia?
1: E koe kau kandideiti ka atoa koe ni, o ke ikai ke ofi a taha ia ki ngā aue mo kakai pia mo kau tau te hina koe. He?
0: Koia?
1: Aia pia ko hono la he ku mawhai lahi au pito. He okunau wa unau tō luia koe mea eo kau mao koe ni kulea kakai. He?
0: Koia?
1: E kuna wā unau tōria ki he kakai i he ngā i whaunga ke he kē pe ia ki mua he whiri pe a ki mui he whiri te nau he koe koe mea gana fia e fuka se misika koe nao polo kalama pe fukia nao tolo e ka na e fai ka koe mea koe na e asu me fuka mau na e kaimihala ka koe polo kalama toko ni pe a nao tolo wanga mai
0: koe
1: e kaimihala pe a mea e na e to vai vai ai ai polo kalama koe a koe ne hu mahi kaimfiri
0: koe
1: aku nao fai pe nao tolo e polo kalama e ka koto pe pa Pako ufatoka ngai hivu na uki fwasusiot ki hola ukutoko ni mange au tupu yo mavahe au pito mefika wa mafua e lulu tai. Eh?
0: Koya.
1: Aya koe me aya koe ko usio ki ai koe koe koe kau ka mafuka na nao pou pou kamata pe me nao tangata e ki mea sika. Koe nima aya kau ya kau nima pisnis fefeka samuela krispo hiva. Eh?
0: Koya.
1: Ya aloha kai pea misisika. Pe neongo kalke nau to e teke nau to le patoa ka kuna uke i teke pe nau to lui ai foi mo ui fo politikare pe a moi ngā ue koi ke kakai. Eh?
0: Koia.
1: O ke kai ke hao hao a ka koe ko, ko alwina ko ne toki hopo mai en ki e politiki. Pe a koe ko misisika ena e ai uparopare mai a wa koen ke ne to i e whatalanga e politiki me kaimi. Ka koe whakafofonga nere.
0: Koia.
1: Kaimi. Eh. Ka koe, koe kama koe niu ke hao hao au pito ene, koe hopo mai ne ai ka oku hao hao ene hopo mai ke mala e kawe masi koe ni ai.
0: Koe?
1: Oku te kai kia ne ngā ue fwa politikare anai ke mamahi ai. Aia koe tui au ia koe, ke masi ia koe ni ene tō mai koe ni e fuolo aia he tonga tapu wā. Ianga e kusio he koe. Kai ke ngā tape koe koe foi laine sika pe ia koe hoko atu pe ia ia. O koe ke umao poko hai i ai pia mo misi sika oku lahi. Angi ka teo nao pe he oku lahi e tama pe oku lahi pia misi sika.
0: O koe ke umao ki ai profesa?
1: Ka koe ia ka koe ka utau sio tau tau ki he ola koe ia pia koe maari e foke firifare are a he ku. O kui kai ke toi a hatau lau ia a tau tau ke tau toi whanga uhinga ki he ola.
0: I kai?
1: Koe ola koe whirifare are a, koe mo'o ni pe ia, koe ola koe ia koe mo'o ni pe ia, pea kui kai toi a ha mo'o ni ka koe mo'o ni pe ia, ku taha pe koe tamagou maaloi.
0: Koe ia?
1: Uke e katoki lau ngā ia taha ka koutuina e, na ea ko au pita alwina pea mo misme e, Me mea koe nai honko ki ai o more hono sea o se misi na nau tokanga apito moako ki ai. Moako me iai, eh?
0: Koia.
1: Ako watu pewe tala monu me taulo au moau koe tala monu ke te ia he ne ma o sea tonga tapua pe ko ave katoa ki ai e tau falala ki ne whakahoko fatongia me he tonga tapua ki tokoni ki he tau ngā ue.
0: Koia.
1: Koke atu e pure iku.
0: Koia, kousio hifo ki he te pire koe ni, ke anga oe whiri. Koe toko lahi taha, aia ko alawina la sika, koe toko ono ngea u mahiwa.
1: O, ku alu ya ono ngea
0: u. Ono ngea u mahiwa, pea koe ua hake ki ai, ko malakai ko matangi, aia koe ua ngea u ono ua, Pea koe tolu ki ai, pati tangata pe i he tolu, aia ko mere te vi amanaki, mere amanaki ia, uang e au whāwalo. Fumawahe au pito alawina sika, pea hanga peko meko ke lawe ki ai, kwa ke whaha ofu ai. Ea ngai whi ngawe aki wa ofu e whamiria moe wahenga koe ni. Ka kokusio koe ki ai, ai fumawahe pehe whau, ai mawahe koe ni, professor.
1: Io koe ku te kai fo ke usio a uia ia malanga e kamai. Koe ke uilo pe na e whaano malanga pe na elea pe ngā ue ia mas. He koe mas i fo ko ku langa. O ku koe nau kau taha langa ka ko ia ko ula vei
0: kone
1: whakahoko. He ku ia e na upisnis ke hea kau kama koe ni.
0: Koe ia?
1: Tu lelei whakapisnis au pitana tore ke tu atonga. Kakoe kai ke wofua ke koe mea peu kwa smai ka te au aia koe mei kau pehe tato mei pe sete fa

0: per molto fuoco.
1: Coi?
0: Ai, con mia madre, che fu che ta maule lei e tu a fica che fei tu na to con la hica co mamma halo penna e to la hica pe a velo che a rovina pe to che tu fi tu fiolo e u fei tu
1: coia cu ton pe coia co to la hita pe ia co havelu na fili con ni a rovin co to fange au ta ta Fang out that I go a bin, I took like Taha may bear me have a luloto or Tata Naki Hake. I pay Tata Naki Hake. I for in Bavahia go ya go to like a kayak film. Oh, for half of Taha go to like on the Vahanga Filico, Nico to far afe ma wa valu. Pea koe kakai koe na whiri koe ni aho ni e vahenga koe ni. Na toko tahawe whangea hui waua pe. Tahawe whangea hui waua. Aia koe pe seti whakaluku fua. Koe pe seti pe e tolu fitu. Na e kau he whiri e aho ni. Suku koe urakaange ae pe seti ta e whiri. E kakai na kaike whiri. He kakai na e whiri. Pe seti pe tolu fitu. Na e whiri koe ni. Aia koe nao toko lahi na toko tahawe. Fange au hiva ua. Te si watu hamegu hoko, hamegu eke fiefiria e kakai.
0: Toko lahi au pito ka pau faafe tupu a tonga tapua,
1: Faafe maua valu.
0: Kaku whakamamahi ka tau tolu mo eku whanongo atu ke seti petolu fitu na e o firi. Fu whakamamahi au pito ke ta aia koe. Ai ko kakai o ko kai mahu nga mari e o ia firi ka na tor i e fa hinga u hinga ke
1: ko ia
0: ai ko e ai o ko ho ko pe ia ia te ia ko paro pare ma kai ke ko fa nga tu ko ke kai ke tau to lao me ko ko lao pe ka kai na firi pa ko ka kai na na firi
1: kai ko ko no mo ni pe ona ia ko i te fa me ko ka ta ka ko ku sia tu pe aku Ki he lai whau koe ne e kakai ne kai. Koe kwa mea fo wen pepe whiri nai doko si ka koe ke ange ha wahenga ange koe ni fu. O fu tangutu e kakai o laka pesete. Aia ko mei pesete e whika a kuhe ni. Aia koe ono pesete ono tolu ena ke kau whiri e wahenga koe ni e aho ni.
0: Oku ia e mea ia oku hoko. Oku tau pehebe koe ke anga maheni e ku. Fula me pese que fitu no ka ka firi ka u e fo vare vare au bit.
1: Ko ia, o fu fo ka ho vare, ka ho vare ai tangu tu pe. Ka
0: ho vare, pa ka vare vare.
1: Ko ia. Pa ko te ko me ko o ku hoko o ku te fa fa nga ia ki ai pe ku te ha ko si ma u eta ko ta finga pena ta u ke ta si o ange ke anga fika. Na lava ke aha me ai ke tatala no ai pe ko ta haini o fika ko ni nai mao e haoni ko ai pesete e tolu fitu ia ne ke ai na e kau pe filipa ko hono toe ona ko e ai ko e hono tolu ia hono tolu ia ne ke kau he fili ko ai foke uhinga taha ma na ko whanongo pe kai ngai ko mahino pe ma uia e avinia shika ai filipe unau Piko piko ki nao tolu he toe o ki ai pe kai kai kun nao mo ua he ako ni. But there is something o kai ke tau ilo pau uhinga ko ni professor.
0: Iyo o kou ki ho ha au ia pa kou tokanga ki fo I toko si a kau whiri.
1: Koi?
0: Aia koe kai ke. Ka tau fok mai tau tolu ia koe ngā he kai ke. Ke talava taua o soroba ai foi tai fili ai me pese te fitunoa ko ni kata foki mai pe ki e mahino o kumalohi asika
1: koia
0: pe e toi hoko atu pe ai faleare ai e fa ameriko ni pe ko tau sione tangata ko ni ko ni toki huen ki farearea pe E malo ya pito ne nga we ko nga e tu ka fa a ki pe mi sisika ka pe he na do ri te na nga we to ko u a pe ke va henga ko ni na yo se a si pe u ken pe ni ko mi

0: nofo ia koe tu i kanoku polo kana i kai ke tari e tuku hao e tuku aho pia na e ne hanga turi ki vavao e?
1: Koe?
0: Tau sio ke pere pere ngesi e tau ta noa ki e u mea koe ni koe u fundamentals pe koe u tefito i keto keto i mea ia koe u e tau faunga e?
1: Koe?
0: Ka koe tu foke aho ni o kulahe tau mui mui noa i a pe aku tau pehe tau tolu mai e mai e mai e koe mea peo ku tau sio koe ke aeu koe ke mawahe ae hatu i koe ke mawahe tamatu i me kau no pere me u mea te fito koe no koe kalanoa ke aie koe ne movete e fufaunga fafo ke atpure koe
1: Io maari apito e whakatalanoa ku ke fai pe toi whakamalala mai ngai mea koe ia ae angai faunga mo e angai ae haa haa mai o e tukutuku mai o e ae ngai liliu whaka koni stu tone o ke lau pese te ni manoa e koni stu tone koe ngai elemeniti ai koe whakatemo kalati e koni stu tone lo lo lo lo tonga pe aku tau fie fia tau pole pole ai takoena e fatu pe e koni stu tone kukuiai katoa pe ae ngai mea koe ia ka kukuhanga vete mai o mahino ange o whakamatala e palofesa pe a koe tāpua ki a ki ke tapolo kalama ka te foki ki niwa e kuai ae mea hene kou sio ki ai ai a koe pesete nima tonu sio pesete nima hiva niwa ae kakai nai kauia i he ai kakai koe ni na e fili i he ahoni pesete nima e fatatau i ka tau tolu koe tonga tapua pesete pe e tolu tolu pesete e tolu fitu pesete pe e tolu fitu pakao sio koe ki niwa ka pauna e fili katoa e fu peseti e ono tolu. Koe kakai toko lahi eni. Pea o whakalanga, whakakaukau, wange peko mea na ke lafu kia ane nai. Na kwai peha uhinga, o kwai ke tau ilo kiai e anga e whakakaukau, whakakaukau atonga tapua. Kako peseti koe ia e ono tolu koe ia. Pāna nā huo whiri. Kai te uiloi pe whewe e angai tū. Paneongo, kai kua te aine ke whakatalanua, ko si whai whiri e ko mauia e alanina sika. Pea ko ene osi anai. Ka koe tausio koe ke kau ke anga koe, e ngai whai anga whiri e tau takitaha nofo pe whakawhia maali ho tau api. Kai ke tau ilo kuhiri whaki mai e ae ngāi whatungia kehe taimu ko tau oa whiri, tuku mai ka te tau tolu e tau ataina ke tau whiri, poko hai tene whakafunga i ki tau tolu. Pe ae whakasisi i rewa i tau hanu, he taimu ko whai mai ae ha hangai i taratara noa i he wharea rea, ka wai te whakafunga. Hame koe ke whia ai pe, moha moha, ka koe aho eni nai tonu ke te whiri ai. Pe oku ai whiwhiri lahi ki ai, e parofesa.
0: Io koe koe ku whakarea to tonu o ko loto mamahi, e?
1: Koe?
0: O ko loto mamahi e o he fūto o lalo pe ai whiri ato ngatapua kai ke o whiri, e?
1: Koe?
0: E koe whakarea ngai mai ke nau whanongo mai ke tau polkarama tapu mo nau tolu koe ngā. He koe kapau tau pe koe tau fōi i kapau pe koe ke tau whiri. He kui kai ke tau whi maari e mwe pure anga a honi sai koe uhinga e tā koe ta wha mā mahalo.
1: Koe?
0: Kai ke tau whiri he kui kai ke tau saia he kau kanti teiti. Pe kui kai ke tau poupou tau tolu ke toko hiwa koe ni uhinga e tā. Kai ke tau whiri koe ngā he ku tau sio tau tolu o maumau taime tau whiri o kai ke a mea e liri o kau politiki. He?
1: Koe?
0: Ai, koe uhinga e tā. Mai hā whahinga uhinga pureiko. Ka koe ku poini, koe whewhine filosofa Britannia ko Hannah Arendt. Nāne pehe. Koe neongo koe, koe taunofo koe he society he whonua. Neongo koe toa koe mea koe ako, koe mea koe lotu, koe mea koe whaiva, koe mea koe tufunga, koe mea koe ekonomika, koe mea koe welfare. Kana e pehe e hana Arendt. Ka pauka a whonua ea o kui kai ke nau mahu inga ia he politiki. He?
1: Koia.
0: E a peha ka kai. O kwhia mau ke nau toi sio ange he koi mea ia o ku ne tataki mupure e whonua. Aia, ka pauke tau anu, alu ke hana Arendt ea e pehe. Kata, ai tu tau pehe ki tonga tapua. O kai ki nau mahu inga aia nau tolu he mea ne pure I nau tolu. He?
1: Koi.
0: A tau pe koi hae whahinga uhinga koi nau la vertu ki ai. Ka ki a hana a rend, o ku ta tau pe koi hae whahinga uhinga, ka o ku kei fie ma o pe ke ke ilo mo ke alu, o kau he politiki he koi me aia o ku ne tataki tau tolu. Pe a he I kai koi tau pe Si wo open a door fai me ka tau ke a me mai tokoni mo ma me ka tau to. Ka ko ku poini. O ku tau mo no ia he ku ai e tau to tonu ke tau fili. Eh?
1: Ko ia.
0: Ka tau pe ka pau ka ke na ona to lo fai me o tau lo to ke ai ka ko e tau fili ko e tau fo ngofua. Ko e tau fo to tonu ia ke tau kau he pue. Tau lau he taku pe tau taku he lau. He?
1: Koe.
0: Whaka kau kau pe he ni e pure iku. Ka pau he kai ke tau whiri. Koe whanua whaka pō pūla ia ka kai ke tau whiri e tau kau kanditeiti ke ai ha konga o e tau politiki o ku tau kau hanga tonu. O kai ke tau toi kau hanga tonu tau tonu ha me a koe whiri.
1: Koe.
0: Koe taimi koe e tau varewae lau atai ke kau politiki o ksai pe ia. Ka aku I kai ke maue si ai, maue I ai, ha me ai, ka pau te tau whakaanga I moe mea, moe ha, moe ha. Koe mea ko ku kau patonu ki ai tau tolu, ko e tau whiri. He?
1: Koe ia.
0: Ka pau te tau ilo e ka apuaki ko ia. Na o mai e tupou uruaki, peto o mai e tupou nima, no whakarere ike tau toko tāwhitu. Ka mau te tau ilo hono mahu I ngamo e tau monu ia ke tau kau he whiri. He kai ke tau ta e o whiri. He?
1: Koi.
0: He koi whonua pō pula koi whonua o kui kai ke ai ke nau whiri ai. Tau tolu tau monu ia koi whonua tau ata ai nau tau whiri. Koi ke tau whiri ka atoa ka ku tau whiri e tau foi kau whafofonga. He?
1: Koi.
0: E koe uhinga e koe ku tātara noa. E koe loto mamā ia e whanongo ke foi pē seti piko ne ono fitu. E?
1: Koe.
0: O whaka mamā I e koe ku whehu I koe ke mea pehe. Fū toko lahi pia koe tau alua I ki whe. Aia koe fū kakai koe pē seti e ono fitu pē fiha. Kono whakare e ka o koe ke nau tō kanga na tō pa koe ke nau maho inga ia nau tōlu e he mea o ku ngā aue pe koe mi sini o ku ngā aue ke whakalere e nau mou. Mahalo pe u nau mō ni nau tō koe ke whae pura ngā ia mea ka nau tō pa ku nau pe he koe tau o whiri I ka pau ke ha mea ngā aue. E hange pe koe whata anua koe tau ilo he ni. Koe same old thing ai pe koe nau hua pe ki loto. Ko na o mai pe kai mu fai ken pe ni pa ko na hu pe ko ke tau toi hanga ro mau kau ta mai ni ka koi ka koi ko na o mai pe te fili pa ko na puri ko ia ko ke te toi lo kita pe ko fe ka to o mau fa fu fonga ko nu fa ha o ta kai ho la mau to
1: e
0: ka ne o ngo ia pure iku ne o ngo ka o politician ka o ku ia e ka o to tonu pe a ku ka mo nu ia ke ta o fili e
1: ko ia
0: e angaia ai e whainga totonu moi monuia moi tāpuaki, o kua mai he whainga whaunga koin. He o kua si ai ngai whonua pe kutahu ilo I mamani, koe ke anau totonu anau toke nau whiri. Tau whatatangi si aina, e?
1: Kai.
0: Koe ke whiri kakai e si area koe whanga whupahati pe unau hange nau tōlia kohai. E ia koe. O ha ngata motua mo ha vea ko nau tolu pena nau whiri e paresteni. Ai tui, tui ka nau polu. Pehea se aina ea, nai pehe e tau whakarere e tau tolu me hifo e, ai tui ka nau polu.
1: Kai.
0: Kai pureiko e.
1: Ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko te ko I kuna ka faka fine ko fai he ongo fa fufonga ko ni atata upe atonga tapua mo niwa mo ongo niwa I he tokolahi I te me tokolahi kai ke pe ke va va ofia ke fika ma toki ma va he au pito pe pe tau talamonu ai pe profesa tu ka tu ka te ko na ko ha me ko te tana ki kata foki ke na ko fa no ngo ke te ka toanga
0: I kai ko to I maro fa maro pe fa nga mario ke o mai ke ta
1: koi
0: I tā alu atu ki aipa nengo na uhe atoke koni stuto ne ka koe ka mahalo pe nai pe ane tokoni mai ke ke takarano. Oia. Avo ki atu pure iku e.
1: Pakute koe koe lava I a ki Polkalama ki fiaf koni pe a na e nofo pe a ki Polkalama koni ki tau sio mo vukai iange a yang a lava ki tau sio pe mo ki ataang e tau fakaukau ke a ngai tokolahi na e fili mo tokolahi na e kai ke fili Pak tau wa ko le sonia I wang ko me na love ga pa profesa ko a ho ni tu ku mai ta wa tai ka tik tau tol he ko ni stu tone ke tau feel ya ka fo fo fonga ta u loto ki ai pa to ko ni au pito pito fa ka ka o ka pau ti tau alu ki he feel pe a ka ne ngo ko o se feel pe se te o no tol ai ka ka ia na ga I ke feel I he tonga ta pua pe a pese tireva e fa taha ai kakai ana kai ke fili I he oni wa pe ko tuite tau mai fa tawange ko ngaya kuna ke fai atu e palofesa mo yang ane sio fa kai fa kai te ia mo ngai I lo fa koni stutone mo hafu e to koni ke kita tol ke te wa ko fili ko ia e ngai tau ka hoko mai ko e ngataanga I a o e o e tau tanu ana fai mo e paro fesa ko ni pe a koutui e na ao ngatu katika mo tolu pe a te tau ngata he mo tau e tau ki Polkalama ko ia paro fesa ko te aha mea ko e tokangi ai toi e mi te taha tolu pa hoko a hiwa
0: Io koutui mahalo na ke fie mau ke o ato a ki ongo
1: Io, o kuaha ki ongo ko no tai mien
0: Io mahalo a vito ko e Ko e ko e tope a e ko e au tope ui ke kaha moe konga pau au ki tonga me mei ui ke ua e.
1: Ko
0: e? Ai a ka ko e ko e fie vaha vaha pe o kou fai o ku mau fie fia fra fie maria o pito e teu teu ki e ka u katoa ngā neonga o kui kai ke lalahi a nge ko fanga fu katoa ngā ko eni ko ko tau si tu a me tau ni ko ki ka to nga si si pe ni a
1: ko ya
0: ka ko me a ko fei nga ki ai ke teu teu I pe ke ma o ai ma fa na mo fi fi a mo le le ka ha e pe a ko ko o si ai ko nga la hi a ko to e kai mi ni to pe nga me a si ke ma fra o si e ni pa fra o si a pau alu pe alu fa osi mo teu teu mo ka ka mai tonga pe a ko me a ku mau ai me a ko to mau no polo kalama mau ai fo tu tu nga certificate na to ku na ma o fa nga mari e ka wa ko pe a ke ka u fa no fa lang lang i ngai awards honorary awards a lo au mo ka academic awards hanga tonu me kau tipiloma, whae o alu ke to ke tā. Pea kou tui ko e ongo koi kia te au e pure e kui.
1: Koia.
0: He kou tui maate tato e programa pe ui ka au he koe ui ke ki tua kou tui o kou alu ai e.
1: Sai be.
0: Kai ke te he kai ke toi tuku I ka programa ke tato e ai ui ka au ko whaampe ke toi vai vai atu pe a ka veinga te tata anu ai mui. Mwen vay vay fwa, sika kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k
1: Koia.
0: Mea kotoa peo au ke teu teu i tonga, koe aho e whā, aho pule lulu, aho a walu ke aho tokonaki tonu kaha o mahina ni, aho tokonaki aho pule lulu ke aho whala i te koe konferendis.
1: Koia.
0: Aia koe ufi ufi e pule lulu e pongpongi, pia konferendis e hoa e whiafi o lerea i ke whala i te.
1: Koia.
0: Ulerea ke whalaite pa whae ngā hilea oku i he ua ngofulu of he ua noa e ulea maha pe ku hanoa pe ku ngalo e au fika.
1: Koia.
0: Ai ai mo kau sea, koe kau rea ko toa koe kau lo au, koe whana wako pepe koe kau supervisor pe koe kau whaiako e lo au, pe koe kau sea are wakto e mei vae ua pe koe kau lo au me kakai pe unau poupong mai mei tuau. O kou hanga whaafei mai o nau lea, pia o kou whaamu pe ke pia kui ai mai utohi ai whanau o kutufa, me a ofa ai utohi ai whanau o kutufa, me a ofa ai ucheno, se nolo e tolu ai lo au, e tufa me a ofa ko e utohi ai lo au, a tohi en mahalo e ono ene o kou ngā ue ke tohi e ua kua pe tolu o kukai ke wilo pe e ospau toki alu kai ke ka ku whafuofua ke au ke tohi e hongo fulu pe mo e tohi ai whanau e tuku atu pe koe anga ai fo i fōunga te kau o kui kai aveha u tohi ke u alu moia ka koe tau fōunga koe i e katoa ngā kono hike i meire a kakai pe a tufa atu i e digital form, alo atu seni atu pe e digital o ai utohi mo e tohi e whanau mo e me e tufa atu pe koho tohi mai pe ho i meiri ke alange katoa ngā. Pe koho o kapau mo me a mai fetu utaki mai ka pure iku, po fetu utaki mai ka te au ke arate utohi e kos kamata no tufa. Tufa tai to tongi pe.
1: Koi, malo.
0: Tufa me aofa. Koe whakamanatu ho tau tau anima. Pea koe ia koe whie whakatau hane tohi. Ama so ni o ku ospulu si ai koe o whakatau mea. Koe ke ui lopo toi a hawhia mao ke whakatau koe ne tufa mea o fat peke mou lau. Koe mea peka pau ke o alu po print o lau lau hao pepa.
1: Koe ia. Koe
0: whakatau mai hao kopi ama so ni. He koe tau tohi e tato lahiange ai tufa ia hono Ai a whakatau he kutufa tu peka nau tōru. Ai a koe kusio koe ke tau utohi e Amazoni, maare tōk whakatau ia he tōk tangata hoko.
1: Kaya.
0: Ai ke he kau ku, koe tau whalanglangi o ku toko whā. Ai a koe aho koe kuhufi ai, koe kau chancellor koe tau purelahi, koe honorable professor toke ka Aisake Valueke, pia koi a peuto e whaafalanglangi e aha tōna ki e aho i rifak matai tohi. Pia koe rewa e whaafalanglangi a e ikparemia koi a ku tau mua i e tau. Koe kawa whala o i ka ai ngā koe tau kawa ai a pa koi a ku tau mua ai. Koe whala a ka ai ngā.
1: Koia.
0: Koe e ikparemia o tau mua ai pia ku whaia e tālanga. Ai koe tau toko ono, toko fitu, o kwhai e kālanga ai ke ukawe inga kehe ki e anga e o e anga whakafonua mo e haa.
1: Koi.
0: Ai koe tālanga e tama ua ki o si tau ino tau kawa, tālanga e tama ua. Aru alu pe he peo tok wha o si ki e tālanga wha o si, pa kua kong tālanga wha o si wha maa po opo e u tālanga.
1: Koi.
0: Ea oku lere lewa mo u lea oku ko Lord Baea o ku whaafalanglangia he tua pule lulu, Lord tui whakano rewa he whalaite, pia ko Lord whafanua rewa ai tau mua o e kawa whala a kāinga.
1: Mari.
0: Pia whai rewa mo e maupe, utaritari e tau whanau ako, e nau maupe a whaone lua, isa ku whai kia e tau katoa ngā, pia o ku whakawhiawhia katea, koe ku whiawhia ku kamata ke mau mai ola o e taukau whai maa koe wikeni. O ku hange koe kala noa purei ku maupu e whiawhia aia he ku kamata ke hao ai ola ono whakamau.
1: Koe ia.
0: A isa koe whakamaaka e tau, ai whai maa e tau whanau pia koe ko toko fitu ai kau osi ai pe aku aku atu ni kau fai CV ai au ke kau ai malo au pito
1: profesa fa bole bole o ke ke i fema ha taimi lolo ange ko inga kau ka ka fa lolo ai ta taimi ke ta tala noa ko e mea ko na ai tau teu ka tonga ke i lai pe taimi
0: io ke fa lolo tu pe ko tu e ai o meu ke fe fe hu i mai
1: ok te ta alu ki he hawhia heong fulu?
0: Ko si haan.
1: Toi nima ke hi vaata imin?
0: Ta alu peke he o si taha nima.
1: O si taha nima. Ok. Ta la noa koe ka u ta aukia. Ia.
0: O si taha nima peko he o si ua noa.
1: Ia.
0: Kako he. Ia kako ku. Oko fie fie lahi e pure iku e ku kamata ke hao e ola ai. Ave ai master thesis ko pepa e ka mai ki o fai ono fakatonu tonu mono fra maka e ka upalo fesa mo ka utoke kame ngai universiti
1: ok
0: ko e foi mea mau inga ke mahino o ku fai ono fra maka e ka upalo fesa e tokolahi ko e fra maka meitu a ko pepa pe ua fra maka e lo tolo au
1: koi
0: ai a koe pepa e ua ko o ko whakamaka e au me loto lo au e nei. Ne kei ki supervise au ke hongo tama koe ia ko lusea neia. Ai a koe koe toe nga koe upepa, ai pepa e nima, ko au nau supervise ke ai paku whakamaka katoa mitu.
1: E? Koe?
0: Ai a ka koe fie fie apure iku he koe au whangatuko e taunga aue, Na e whakamaka e kakai kwarifai i he ngai malaeo a ngei kokoe mo ki nau tolu koe ni kunau mo e toko tolu me universiti ki tua mo e kau kama peu fai toke kahelo au ai a koe mea ufa fiefie ka te au ku mahino alu pe he fōunga whaka universiti kai ko au peo ko wako ipau toi whakamaka he le volom. Ko re volo pi e io fai ki lalo ku ma fai te maua me hen mo i kau supervisor ko e alu ke ma a me toke ka o ku ave ki tua e pa ko e pe ku ave pe ki ka kai helo au kai ke nau kau ke fai a ko e hango mou tolu ka ko e ko mea ko e ni ko e kau toke ka ak mahino ko e kau toke ka whalangi langi ku o sma o no toke ka o nai a me e kangata ko ni ko Steven Fehoko koe ka ngata tufunga ni ma mea aia me haare maki pe me ha ano koe ha aia nai o mai e tui tonga me manono koe ka urea koe sila koe fasi pe sila tuku ki manono
1: koe,
0: koe ala folau koe ai tui tonga na e fai mai me iai pe na e fai me hea vula me loto fonua ia tau tolu e hea vula mo e lo au pe na iai mo e tau ala folau pe koe kau ngauhi waka mo e kau kau kei tufunga me manono pa koe uhinga e nei ai e kaurea palove ape koe fasipe sila tu ki manono.
1: Koe?
0: Kai kehe nei ai tutuone tu i tonga o fe mau ke o mai ha fahinga me manono ke nau o mai o nofo i haano ke fai me ai e ala fola aupe a koe. Koe anga koe hono talak ma e o mai ai e haare maki me manono, koe kau manono.
1: Koe?
0: Ai o nau hau, ai lau kala i fisi, pe a nofo ai ho nau whaahinga, ai kau tufunga ni ma mea a koe ni. O kou fua au ia ke senturi ka haono, nai fai e fo i mea whakatu i tonga koe ni.
1: Koe?
0: Pe a nau o mai rewa me lau kala ki haano, pa koe uhinga ia ku ui ai, ai ala folau koe ia koe, ala folau tu u lau kala. I waka lau kala koe waka i haano.
1: Koe?
0: Ka koe haare maki koe kautama koe ni Fehoko aini oku iai e tau fufua toke tafala koe honorary doctor.
1: Koe?
0: Aia koe kautama laine hanga tonu ia oe taha oe ngahi laine koe pia me haare maki. He koe kau haano maha koe peseti e fitu noa koe kau haare maki koe ni koe kaanoa kiai.
1: Koe?
0: Pea ku tau fie fie arewa, o ange ke toko taha, ko ne ngā wea nai aku, o koe ke la vai a wha mā opo ai lahi mo lelei, e ne ngā we, hau me e ne tamai, hau me e ne kui, hau me siana i e kuonga kau karistiane na uhako ma, e na uhake mai isa ko li sala, ko kau kamai, ko nau mahako ne kui hono faa ia.
1: Koi?
0: Ai aku. Ha, ue karistea nepe aie hingoa li salao nau. ka kona ngā hingoa ki moana me puke a ki peha are maki.
1: Koe?
0: Uhinga pe glave ki ai koe tau fuafua toke kā ia koe alo au koe honori toka koe toke kā whalanglangi tau fuaki ke tangata koe ni uhinga e ua. Ulo aki koe ngā ue tufunga ni mamea aho kui kai ke toi whai ano whakatata ua.
1: Koe?
0: Ano ia pe a okune oku totonu ke oange whakalanglangi ko ia ke a taha une whai whainga tufunga ni mamea a whakatupudupulangi pe.
1: Koe?
0: He koe honorary doctor a ngai toke kā whalanglangi ngai university oku fuaki ia ki a taha i society oku ne whai whainga whakatupudupulangi pe.
1: Koe?
0: Ya ku tau oange ki ai. Koe uhinga ura ki ia koe ne tufunga ni mamea. Koe uhinga ua o koe uhanga o ave pe amoe tau senato pe amoe tau poate. Koe uhinga koe haare maki o koe huri huri eni o haare maki me e senturi taha ono pe taha nima e fua fua fua i ono omi nao tolu me manono.
1: Koe?
0: Aia pe aku nau kei mo ui mai. Pako tangata koe ni mo lo au o whakamari e lo au pia mo kautama whehoko. O maua e foi hingoa koe whehoko lo au Arts Village. Aia koe flev hono whanou nou.
1: Koe?
0: Ko tolu au na unlo donga ngā hiko a riku he kai mini ke tu ai o tau sen ka ku mei wha o sen e nau ai.
1: Koe?
0: Matalanga e ufare tonga. O kuna uka matanga au e ki ai koe tau o atu koe tau tolu koe ne lava o e whai e o ki uta whai hono lotu i ka apuaki a tau foi kere kere koe ia o ku whakalere ia he kautama koe ni.
1: Koe?
0: Aia koe kautuku atu e pureiku koe ngā ke ahatanak beko whehu maro.
1: Ai kai koe koutui e profesa koe koko oku stepu ma upe mea kotoa pe kamata pe ame step koe alhoa ke aike step koe alhoa ke step koe kumea pe ku whewhia e motoa koe ni koe osene ta e uanima hano whakatoka ngā stepu koe ia. Koe amalaki e ke whai ahono whakawhiawhia e ai ngā ue maungonga ku mou talo no whakatoka mai e tau e wani makosi paku mau o ato ai peki mau tolu o whiawhia no ato e whatongia o whai pe ange koe mea koe na urawe ki ai e ta polkalama e ta o koe kai koha mea whainga fua parofesa o e la oha langa oha whainga mea langa ngā ue oha whainga mea pauke iai mau pe kātaki koe ofa koe whiawhia moe merino pe ai he ngahi wiki mai koe ne teu e katoa ngā o koe e whiawhia a si ata e motua koe ni meitua. Ke ngahi langa ngā ue o whai aki ai whiawhia, whai aki ai merino, whai aki whiawhofani, ka kua paupe ke e whakalele i he mea whakaprofesionale o hange pe koha langa o whai ha university. Pakotiko e kehe kehe ia. Ia e ngahi u whakaukau e matua ki whaingata, ia e ngahi whakakaukau e ikai ke tāri. Ia e ngahi whakakaukau e whema uke liliu e mea koe moeha ko kato katoa u whiliu liu waki ko ia whaipe kotoa i e whio fufani moe merino pe ukoe ko hinga ia ke io e mea kotoa pe uhala ia ko langa ngā ue ukoe ia io moe i kai pe ukoe ia hono whakavae pe ko ia ia hono kakala pe ia amalaki ngahi wike ka hoko mai ko whakahoa ngai kakala ko ia ko whakaea ke kakai whonua ko whatangia e ko lavatu e stepu koe ka ku kei toi lahi mai a ngā ua ke whai tukatikati koe profes
0: iyo maro apito pureku koe oko hange koe lau kai ke lava o whakamatala e fie fia oko ai fuke kaure atonga upe oku tau hela ka koe kau hela koe whai hanga aue ka pau o ku whai e fia e fia pāku ka koe rewa rea kau tangatai ki upe o ku ikai ke tau hela e ku tau fia e fia he?
1: Koe ia
0: koe hela aia koe whakanau nau pe koe hela fia e fia ku ukai ke te ongo e kita hela
1: he? Kikai bon
0: ea ku pe tau whai whatongi a pāku whakamalo lahi au ia I elere aki mai mou mo kau mai he? Pea koe Koe kā pua ki kia te au, koho kau mai, koe mea lai, koki nau tolu kātoa koe nielo au, I au ki he kau palo fesa, ma kau toke kā o koho whakatangi atu ka nau tolu, hange koe ni ko, ko palo fesa toke tā aisake. Koe kau mai koe aisake ka te au, koe fu mea lai au pito, e koe kuhinga. O koe kai ke uhinga pe koe uhinga koe, koe tau konga whakatoto ki vātu, ka koe uhinga he koe pare mia.
1: Koia.
0: Koe ku poinia, heko ai mai foke heka mai ki koutalange. Kua pau ke mou a ngā aue, ko aisake kau ngā aue mo ia, I he uhinga whakapare mia, he koe pare mia, koe pare mia mā lolo pe aku kei. I ai pia nore ka fuhua, heka ke taota tolo whai kau feo inoa ia mo ia.
1: Koia.
0: Koe ngā, koe whai ngā maari e koe ke ne kau mai koe kā puake. Sai, te tau tuku pe ai I ono fo I re volo koe pare mia, koe pure lahi, koe chense lahi lo au. Kai ke toi ha mea veve moe pupu a lo au e ave ke ai koe mea le reipe.
1: Koe ia.
0: Ai, koe pupu moe palalafa mea ia tau to mea ia ake. Koe ia. Ke ilau ia moe kau palalafa koe he kau lo au.
1: Koe ia.
0: Ka koe whakafie fia he koe. He koe, hau foki ai kakai e purei ko nau sio, ye foi lau maari e koe nuk whaia ke mea koe fie tokoni I pe ai hau tau fonua.
1: Koe ia.
0: Ange na kulawe kei ki mua, aku tau toki ngau e tau toki fwa maa po opo ke ai e umea whaka oka nai se isine lo au. Kua maa mo toke tā lo au ia he foi tokoni ata ata pe lere pe he ofa.
1: Koia.
0: Kai ke, o nai toki au tia te tohi koe ni ai lo au ke siuperi koe tohi o kui koe lo au movement. From Lo Au Research Society to Lo Au University. Aia koe tohi kuo spulu se Amazoni.
1: Koia.
0: Pea koe uhinga ku lawe ki ai he teke lawa o ilo ai e tala noa Lo Au me ne kamata e taha hive hive hiva o hau me Lo Au Research Society. Aia koe Lo Au na kamata ia heni. Whakakaukau ia a aku ke fotu u as a research society pa mawat ki sene. O whai e whai whakataha, whakahingoa e palofesa ina fotua kau koe lo au, to'o mai whai hingoa lo au I tau whai hingoa tupu a koe ia.
1: Hei.
0: Aia pia, koe ta hiva walu hiva, koe ku tala noa ia mo tangata peheni, atenisi peheni, koe tala anu. Whi mau ke fotua tau whai research society. Koe tangata koe kori vanisi, koe kori sungalu vanisi.
1: Hei.
0: Le matu apea pea nai atenis benda lo tonga fai ma palkaran. O kou siu ke fokotu hatau foi loa hatau foi research society teke ai foka ingoa. He ku mahu inga ke tau puke a lau maari e foka ako nai ako iki tau tolu ke e futa e koe foi lau maari e nai make he nai iuni. Pea koe uinga e mautara reo ke kautama atenis iki sene mo prispeini. Pea mauoko whae whakotu. Ai koe, taha hive hiva au mau whakotu. A taha ono e taha hive hiva koe ka mataya lo au research society. O lere aki mai o mau hau, o au mai ke ua whehongo furu. Pea koe karangi. O tau mateu teo mo tangata para o fesa teknolosia koe ni. Tau tolu o ilaias ofa me Texas.
1: Koe.
0: O kuma tala atu ka moutou kua tau mateu teu ke tau alua fuatua e university online. Koe university online e ukai koe university langafare. He?
1: Koe.
0: Alu waha au pepe. E me fuou ki heni I, kana I ko mau fuatua rewa I wafe tataha. He?
1: Koe.
0: Ako ne osu koe wafe tataha. Moe osi hoku toke taha, nai osi haku toke taha moe ma... Pehe ai pe molu se ane ke maalo ka mata meitonga koe ai lo au.
1: Koe?
0: Ae na maufai mafua fua kono hifoaki pe kono launch ka website lo au na fai e wafe tata hae university sene.
1: Kai?
0: Ie Department of Laws. Ai e pe osko ya, pe maorewa e wafe taha waki tonga, o whairewa ngā we ke hifoaki ke launch official ai ai fo university. Ai e ne fai ea i e wafe taha pa mao e taha ua taha tolu, toki mau ai ume a, o hifoaki pe launch lewa i e wafe taha fa a hono ia o e wafe taha fa, o sanua. O whainga maare rewa minister ako he ahoko i ako honorable professor Dr. Anna Maui Kauwhelungaki kene koia na e whawhalanglangi o whai rewa e University Pasifiki pia koe ne kamata ai a whai whanonga ka koe kaimi koe loa research society ki mua he wafe tataha koe mea koe a research society na e mei whai koe pulusi pe o mea whakaako ai e koe haupe na unga haue ke ai puluse un newsletter koe ai e konferenis whakata o kamata e wafe wafe wafe mata koe koe koe ANU ya ene universit fafonua wafe maua wafe matolu a koe universit sene eia
1: koe
0: a wafe ma nima aloe wafe ma nima koe universit okalani ia mwe kautama ne kai koe kautama tenisi pene kau mwe kautama piusa ia e ako
1: koe
0: Ao alu lewa ke wafe mao no konferenisia ki tonga. Ai koe ume ene fai he loa wise society moe whakatotolo pepe moe. Kai toki kamata koe foi university o kamata ano website. Kupe nga o pepe kamata rewa ai. Kamata me certificate o tipiloma. Lelelere mai ai o aloake o PA. Pa koe, koe, koe, koe lere mai koe ya pureiku. Koe toki Fano foi ne PA, nes fano foi ti piloma e tonga, na maunga ta pe tonga e ti piloma.
1: Koi.
0: O lere mai koi me uange au e ma mai ko fi a ene COVID. Lere pe ne osia ko toke ta pe e ka mai ki ai api tonga ko ma a ko PA, kana te ga ge osia ta haia.
1: Koi.
0: Kai fai pe nga we e ofa mo tui. Ai a koe toki lava ene osmai kau PA, osmai kau maa, osmai kau tipiloma, osmai me toke tāko ene. Pako e angarewa etu e tau whanofo hifak matai tohi.
1: Kaya.
0: O kui ai e tā mai e tā o ku fuaki hono tipiloma. Ai e nai, os kamata e tā o e ono koe, kamata osene tipiloma, kai kai fuke whakanofo.
1: Kaya.
0: Pea koe lau maria lo au ako ako pe kauta malo au. Os vene ene diploma ako PA. Os vene ako PA ako maa. Ai e koe kauta ma peheia. Fuake honau diploma. Ihe kau katoanga. Fuake honau PA. Fuake honau maa. Me enau tutui pe mo enau tui. Enau wako ose foi matai tohi hoko atu.
1: Koea.
0: Ya koe ako scholarship katoa fokene scholarship fualu a muri, scholarship maananga tonga. Kai ke he koe, kai fuka foke atu pureiku, eh?
1: Kai kumari e tukutuku mai e historia, e kumahuinga he koe te ue o e whakaawa o e visone ta o e wani mako o si, pe koe angaina e whakafononga mai o e tala o e whatongia o e lo au. Pea ko taua umai ki e ahoni, pea te siwa tu pekita e motua koni, motua penia pe mei kaike hamea e lava. Ka koe whanonga lahi na e whai, pea na e tae ilo, na kaike hamanake ai a fo i taimi. E a usia he lo, university lo au, ange koe tautalanoa ki e maa, koe toketa, pea oku... O kwa e whakawhiawhia, ai tutui o e whakakaukau, kea o ke fo'i poini koe ni. Pea ko ku, o ku mooni o lea totonu pea, ko fieta mi tano whakaukau, ko fa whakaukau kea ngai, ai lele mai e lo au, muna kau tangata, o sia te to, hoko mai to, kamata mai bea mai, pe me a tenisi pe na falele tau fa no na fale ai tem na nga oi tonga fa poa ke tem lunch ka to mu ka kaule dat na fa fa sesini ai fa le afuta futa helo nga hi topic nga isi u ke pe pa fa tau tola o fa no nga tu pe fa fa no ku sai fa no ke nga le am nga hi me ko ya ka go kat kato ka to ko ya fa ko to ai ai te wa ki o e ka to nga ai e wi ke fa ka so ka to pani pe me be ku te le am te na fa fu ke tau fa ki fa ta fa fe ko me be ko ko wi lo ko fa malo be ko fa malo be ko me tu ai ai nga u fa i he ta mai ki ni nga ta u la ta u defito ka te ko e ka ko mi ti nga u ai ko mi ti ki o lu nga fa i ta ta ki ki na le le mai lo au ai ngai ka ta ke fai e tutu i pe o faka kau kau pe ago no fo pe tai mela o fifili na ko a ka pau te tau hanga faka foke ngai faka kau kau ko ia ki hanga hi me a langa o ha me a faka ekonomika i tonga ha pe me a kulanga ngai u pe ko social po economic development i tonga pe lava he ngahi tutui o whakakau kau koe o whao ai. Teke ai. Pe i kaike toi ai ha mea koe e taimita hau tau siosio pe koe ngā koe paanga pe whiunga ke ngahi langa au whai moeha. O whai pe langa ai i he mea o ku mau. Pe koe koe mea whai ngufua ia. Hoa langa ngau e lalahi pehe. E fai aki pe ai off, fai aki ai ongo I koe tonga kita. Koe lava mea e kakai tonga, I he historia, talpe mei toai. O koe kaike lava aka mea fai ngofua. Pe ai taimi lai, ngahi langa, ngahi taimi mai koe, ulanga aki ai tafe, ai toto hange koe whakatapo. Koe tutui pe, ke ngai tau mua kuri whaki mei mua, ke kau taki o ngai oe aho. Pena kai ke amana ke a usia. Ka e ne a uki ai, ulawa lewa ke hoko ate tau tangata. Whai e ngai whakalele I ok whai. Ka kuke I mua pe o fuka ko ia. Koe fuka o e whonua. He koe oseang e tau ngāo e whakafo I tui tui, ngāo e whakakurupu. Kei tāke kina kotoa pe ki tau tolu, he fuka o e whonua. Ai kuro kura. Ai tā, e ki I tukua tika tiko e parofes. Parofesa? Koto taimi kuo osea mite tahaono pe koutui kuo osi mai ai maalohi o e telefonia a parofesa ka ihe taim koni tau tukaileva ki tau lelela doe ki mite hong furuta e tau ki I waifasi fa maaloka te mpotolo e lava lelea ki ipolkalam koni beko waipe tui e naya ha ao ngatu ha ngai taratara noa o fai atu pea me he tau polkalama koni ko e toi hen pea parofesa toke taa sosio laftani he wike kau tua pulelu kau te fai hatu e taratara noa pe fa popo I aipe ki kaveinga ai ke ma taratara noa ki ai pa hoko atu aki mo e ngahi whanongonongo whekawaki mo te waki katoa ko I ae tau anima ae university lo au o fatu barofes ma alo e fai fatu kia mihela fatu ki e hoaka ma e si whanau he ko e Māori e o e historia, nā lele loua pē ai parofesaka, o māsi luse ane, whai o whatongi a keke. O e te wake o ngai whatongi a keke o e university lo au, tau pori kotoa pē ai. Taimi ko smite e tahai wā, pē a mehi wā pē, taimi ko ni tau sioka tau ki fōi fasi, ka tau toki hoko atu.